0: Ok. А е било то този с DLC шаке, мислен да наделиват?
1: Па, мислен, те съм такова лепо заключила. Че
0: инстелят и лаборират.
1: После па ти зачил с тим. Но, ай шаке заповедат, ай шаке заповедат.
0: Не,
1: мислен па, че тотално цил флоу.

Простите, простите, простите, gospod. Alo, alo, gospod, samo malo. Простите, а даште една цяло, gospod, просим. Alo, vidim da ste...